mà ngày tu bát thiên mẹ bỏ rin lẹ là ôl khóc mẹ mà xe gần bát thiên su à thiên rin về là vợ à mà ngày na lâu là ba ngày rèn à ôm ta lâu hiền em mo gần tít sang buin gần nè na in chat non tít non phô chi nè nít ra ô chu vang in lal ba nè na lom tu soi hi gần bát tân y à rau buin ram nghe mình có mu tu anh si à ngay cả tu đủ tắc anh din hồn à chắc nghe anh din cái xe lâu mà xe hệ là hiền rau bùi nà ram ngay tiếc chắc xe là ít tan lệ cái tan bấy xe nè xem thay tu lâu ni mốt rõ xe thì in ngay cả tu tết tan cái run lan đó à tin à hệ là hi tu nà mình lâu clear mẹ tu fb là mà cái live stream thế mình lâu clear mình lâu ngay thay mẹ tu miss ma tuang in kala play tu hi di di miria mi tuang pui tuang tuang arin thei ma ba kile a kana announcer tan karon thangi atia ke ma min ti na nia ka nga ya ka lo me miss a lom tu karon shil du chewa pin love you tu te kha top thenga pin love you atin radio lama mi lo ngai thatu te po top thenga pin lo ngai thachun zom ze turin an som du bok chewani tin hela hi zara silo elza silo facebook lama mi lo thim me tu tan khan sar zara tan hela hi big tikin kanon lan du bokani tu na ro winner am ti la si raudin sang sak kilo ngai thang o

0: Cái này thật thật khó không ấy nằm mặc tỷ là này à, yêu nì là người sạc kia sạc này chú tí xong chú tôn chú mà bà thị an phật là lá cái này thật hồ thị chú anh ta hay hiệu khá sạc này ai dô là nì
1: Hei hi Akashvani Aizawlani, documentary feature.

0: Hei hi akas fani ai zolani chanchin thar achhiar tu si lian sang puya Green Mizoram Day voice of ni pare na chu voin khan Mizoram puma war taka man ani tun thani som pare ta Mizoram ai or reje sabha member thana nei tura chu tumte in nuk dok an omlo Prime Minister Narendra Modi ni to yok governing council meeting voice of bakhat na viksit bharat mathlir ti hloting turin sarkar lai puile state sarkar tan rolanga yati FIFA World Cup sani somni brochu zan ina chan ani don Green Mizoram Day voice somni pariat na chu Environment Forest and Climate Change Department changtu minister pul than sang hovin voin khan Aizawl Falkland venga Youth Recreation Center YRC a manani a thupuya tan thing hi rangka chak anga hlu nunna tin reng bulani ti man ani pul than sang a chuan zoni som pakhati kum sang ka chom ko pakwa tang khan Green Mizoram Day tan man tan ani ti a voin hian district hrang hranga thingphun han thoka nikum atanga an thingphun te chu thang tha le in aphun an phun nun hi za somret pakhat lai tlinga hei hi an thingphun te enkol zui wang ani ati
1: Chúng ta cho nên là sản phẩm của Huế cần là một cái cả tháng này 81% về ăn nghỉ hay một tiếng Cũng tên là sản phẩm của Huế Thì thế là
0: Minister Hian Kang Mei Pum Pel Tha Lo Man Fire Prevention Award Sem Ha Lin District in Elna Pakhat Na Longlai District Pahni Na Ser Chip District Pathum Na Aizawl District Ani A State Pum Huap Queen Elna Pakhat Na Leng Pahni Na Rul Kual Pathum Na Muthi Ani Voinin Khom Hi Principal Chief Conservator of Forest